AIREKA IRRATIA. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta IRRATIA eta Radio Kulturaren IRRATIA.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia e Radio Cultura. AIRK, Anchete Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura. AIRK, pourquoi pas?
1: Begiak etxita ireki, ez zauden irekin.

0: Zoltán Gergely.
1: AIRK Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: AI ERECA DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AI ERECA, la radio DAB Plus par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka entzutan ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

ikeras irosik ez dugu. Borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Istaukera sirosik ez dugu, borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI Ereka.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, Anchieta Irratiak ta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxete irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura. AIRK, naiz duzuen bezala.

0: Thank you very much. God bless you, people.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK Radio.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio DAB Plus par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

kaskagortzat hartu zuen gudariak. Joan adi harinago asto hori, naramazak gudaldera.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako

erratxe zardillak ekin eutxen negarrari. Zazpigo xaldez tordantxak ekin eutxen isilari. Urok negar egin eutxen, urok neska batek ezik. Ura join

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka la radio digital autrement.

ergelkeria zela konturatzea. Elkarrekin ikusteak postu egiten naik, bertze gauzarik ez baitzen.

AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Gose dakarrera, taldeago sartu egitena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarra.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Your initiation has just begun.
1: AI Ereka eta zergatik ez.
2: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren Irratia. AI Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.
1: AI Ereka, Irratia.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.